Podaj mi ruku, bude ľahšie, vykričím vzduchu, že si ma našiel. Podaj mi ruku, drž ma pevne, jak voda múku a vanku šperie. Podaj mi ruku, budem ťa držať, jak tráva lúku a telo duša. Podaj mi ruku, menej to bolí, keď dvaja nie sú, keď iba bolí. Podaj mi ruku, nech viem prečo žiť a dáš mi zmysel, jak ich leniť. Podaj mi ruku a nech vie každý, že budeš pri mne.

Budík zvoní a nechce sa mi vstať. Ten dobrý sen nemá koniec. Prosím, tak nechaj ma spať. Dnes si beriem voľno, nevládzem. Protesty sú ale zbytočné. Dva zmeškané hovory od šéfa pochovajú moje nádeje na vidinu lepšieho dňa. A takto ide každý deň. Prečo tak málo viem? O sebe a o tebe už je čas na zmenu hneď. Zobudiť sa.

Pomaly sa teda vlečiem k vode, ale naozaj pomaly. Studená sprcha mi urobí dobré.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
0: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
5: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
6: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
7: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Miroslav Fitz, kterého se doptává Kuba Lofítek. Dobrý poslech přeje Milan Remeš.
8: Zdravím poslucháčov Rádia 7. Moje jméno je Miroslav Fitz. Pochádzam z Humeného zo Slovenska. A som veľmi rád, že mám to privilegium porozprávať moju životnú cestu. Ako sa som sa stretol s Pánom Bohom, ako prišiel Ježiš do môjho života. Takže ako som povedal, som z Humeného, kde som sa narodil, kde som vyrastal. Bolo to ešte v čase bývalého Československa, počas obdobia komunizmu. V mojom detstve som vyrastal, žili sme v paneláku a niektoré moje spomienky na detstvo nie sú také úplne najlepšie, pretože veľakrát si pamätám niektoré tie spomienky, ktoré ostali v mojej hlave sú ohľadom toho, že otec ma bil. Bol som zamknutý v tme v kúpelke. Niekedy som si nebol vedomý, čo som vyviedol, alebo čo som urobil. A ináč som najstaršie dieťa z troch súrodencov. A keď som mal 5 rokov, tak si len pamätám, že jedného večera nás mama narýchlo zobudila, nechala nás obliecť a odišli sme k jej starým rodičom, k jej rodičom, vlastne mojim starým rodičom. Bolo to v rámci mesta, kde sme bývali. No a od 5 rokov vlastne sme začali vyrastať bez otca. A keď sme žili u starých rodičov, moja stará mama už mala Ježiša v svojom živote. A ako dieťa si pamätám, že vlastne sme sedeli v kuchyni, kde častokrát sa s nami modlievala, čítala nám nejaké príbehy z Biblie, spievali sme nejaké kresťanské, alebo to, ktorí volali duchovné piesne. No a vlastne, jak sme tam žili, tak v jednom bode moja mama začala chodiť do cirkvi. Tak ako deti sme nemali na výber, pretože ako poslušné dieťa, poslušný vnuk sme museli chodiť s nimi. A z jednej strany som bol rád, pretože to ešte bolo stále v hlbokom komunizme a vlastne cirkev nebola vtedy legálna, bola zakázaná. Takže stretnutia boli na dedine. A pre nás ako pre deti to bolo zaujímavé, pretože keď sme v nedele chodevali, sme chodevali autobusom. Tu i tam nás niekto odviezol autom. A čo bolo veľmi zaujímavé v tom, že vlastne ten dom v rámci dediny sa nachádzal na konci dediny, kde bola autobusová zastávka, ešte asi o pol hodiny peši sa muselo ísť do toho domu. Takže bol na takej samote. No a pre nás ako deti to bolo zaujímavé, pretože sme prišli z mesta, hoci sme vyrastali v dome, tak tam bola krava, mali sliepky, mali psa na dvore, ktorého sme my doma nemohli mať. Keď bolo počasie, že pršalo, tak sme boli špinaví až po uši. A hlavne v zime to bolo zaujímavé, pretože to pre nás bolo zaujímavé, že sme sa mohli guľovať cestou a hlavne samozrejme stále sme boli mokrí od snehu. No a vlastne, ak som chodil do cirkvi, tak niekedy som sa snažil aj tomu vyhýbať, hlavne keď v nedeľu sme chceli pozerať filmárika, filmušku. Pre mladších poslucháčov to bol taký rozprávkový požad, ktorý vlastne ešte vtedy fungoval v Československej televízii. A snažili sme sa nejak vyhnúť, pretože pre mňa ako chalana, ktorý vyrastal v tom období, niektoré veci z Biblie boli zaujímavé, a hlavne keď som čítal, alebo keď nám stará mama čítala ohľadom tých izraelských vojen a tých niektorých veciach, ktoré tam tie príbehy, hej, o niektorých tých kráľoch a takéto veci. Ale pre mňa Pán Boh bola osoba, ktorá bola niekde veľmi, veľmi ďaleko, nejaký starec s dlhou bradou, ktorý sedel na obláčiku niekde v nebi a ktorý mal pendrek alebo nejakú palicu v ruke a čakal, kedy urobíš chybu. A keď si robil chybu, tak ti udrie jednu po hlave alebo po chrbte, že tu máš zatres jednu. V dnešnej dobe už to nemyslím. Myslím, že Pán Boh je milujúca osoba, ktorý miluje každú jednu osobu a pracuje na tom, aby každý z nás život vošiel do súladu s tým, ako on ho naplánoval pre naše životy. No ako tak život išiel, a vlastne vyrastal som v cirkvi. V mojich 14 rokoch som bol na jednom mládežníckom výlete, kde má jedna osoba trošku tak viac, jak to povedať, potiskla a vlastne ma naverbovala, aby som na ten mladenecký výlet išiel. A čo bolo zaujímavé na tom výlete, bola taká výzva pre modlitby a vtedy som si uvedomil, Duch Svätý začal pôsobiť na mojom srdci, že hoci chodím do cirkvi, hoci čítam Bibliu, hoci sa možno snažím modliť a žiť alebo správať sa ako kresťan, ale som vedel, že Ježiša nemám v svojom srdci, že som hriešný, že sú hriechy v mojom živote. A ten večer som bol, Duch Svätý ma presvedčil a vtedy som činil pokánie a v modlitbe som sa modlil, volal som, že Ježiši, príď do mojho života, ja ti odovzdám každý môj hriech, prosím ťa, odpusť moje hriechy, stan sa môjim pánom a ja ťa chcem nasledovať do konca môjho života. A viem, že sa niečo udialo, prišla obrovská zmena do môjho života a dá sa povedať, že v tomto bode začal môj život s Bohom, začal môj život s Ježišom, s Duchom Svätým. Takže dá sa povedať, že mal som osobnú skúsenosť. Nebola to skúsenosť len mojej starej mami alebo mojej mami, hej, na čo by som sa mohol odvolávať, že žijem v kresťanskej rodine, ale vlastne som osobne spoznal alebo osobne som pozval Ježiša a stal sa takým osobným pre môj život a odtedy s ním chodím, rozprávam s ním, modlím sa k nemu, čítam Božie slovo.
9: Zaujal mne ten pohled na Boha, jakožto nějakého policajta, který čeká na tu lidskou chybu. Do jaké míry to bylo ovlivněno právě tvým vztahem s otcem a jakým způsobem to pán Bůh měnil?
8: Dá se povedat, že vlastně v těch hlubokých se veľakrát o tom rozmýšlelo, alebo sa veľakrát vyučovalo, rozprával o tom, že my jsme hriešnici, kterých pán omilostil a veľakrát nám byl představovaný Boh z toho pohledu, že vlastne on pozerá každý tvoj krok a nesmieš urobiť chybu, nesmieš sa pomýliť. A keď som ho prijal do svojho života, tak som vlastne pochopil, že Boh je láska. Druhá vec, čo bolo v mojom živote, bol veľký problém, keď som začal modliť, tak som nemal problém osloviť Ježiša ako nejak bezprostredne a nejaký intimne, alebo na ty, alebo k Duchu Svätému. Ale keď prišlo na pýtanie Boha Otca, tak to bolo také distančné a to som zväčšinou, že vieš, nebeský otec, otče, tak nejak z distancu a z diaľky. Bolo to počas biblickej školy. Raz som ostal cez víkend sám na ubytovaní, pretože sme mali prenájom s niekoľkými spolužiakmi z biblickej školy. Vtedy Duch Svätý ku mne začal rozprávať, že vlastne musím odpustiť svojmu otcovi. A ja som sa nejak začal tomu spierať, pretože prečo by som mal ja nemu odpúšťať, keď on je ten, ktorý nám ublížil, on je ten, ktorý nás nechal, ktorý sa o nás nestaral. Veď ako žiť bez otca, ja nehovorím, že sme mali špatný život. Naša mama, starí rodičia nám hodne pomáhali, hej, a vychádzali nám ústretí, ale znovu ten deficit alebo ten nedostatok otca bolo cítiť. A vtedy som vlastne musel urobiť rozhodnutie v svojom živote, kde som vlastne v modlitbe vyznal a odpustil môjmu otcovi. Hej, neskôr som sa s ním stretol a do očí som mu povedal, že som mu odpustil. A tu sa môj vzťah ešte prehlbil s Pánom Bohom a začal byť ešte otvorenejší a povedzme ešte intimnejší a dostal sa do inej sféry, do takej hlbšej sféry. Hej, a myslím, že odtedy to je lepšie a lepšie.
9: Pokud je někdo křesťanstvím nepolíbený, tak si představuji, že koncept Boha by mohl nějakým způsobem přijmout. S osobou Ježíše Krista by možná mohl mít problém, mohl by zkoumat, jestli to je vůbec historická postava, jaký byl, jak žil. A teď do toho zmiňujeme i osobu Ducha Svatého, který může být nepředstavitelným. Tak jaká je možná ta jeho role v životě křesťana, jak on působí, zmínil si, že mluvil do tvého života, tak jak si to člověk může představit?
8: Tak ono, keď rozpráváme o tomto, že Boh a Duch Svätý alebo Ježiš, keď nám rozpráva, tak nerozprávame o nejakej schizofrénii, že počujeme nejaké hlasy, ale najzákladnejšia vec, kde Pán Boh si používa Sväté písmo alebo Bibliu, hej, vlastne kde používa tie pasáže alebo verše, ktoré boli napísané, ale taktiež je to ten vnútorný hlas, ktorý prichádza z vášho vnútra alebo do vášho srdca, kde vám dáva tú istotu v týchto veciach. My to voláme ako vedenie Ducha Svätého, hej, že vlastne, kedy máš pokoj a kľud v niektorých tých rozhodnutiach, oblastiach, vecí, ktoré potrebuješ urobiť.
9: Pán Bůh mění život človeka, dáva človeku to pomyselné nové srdce, staví ho na tú novou cestu a chce si také člověka použít, chce ho nějakým způsobem formovat. Jak vypadá ten život s Bohem, to chození s Bohem v tom praktickém každodenním životě?
8: Ako môžem to povedať, že to je jedno veľké dobrodružstvo, pretože ja viem, že niektorí ľudia si myslia, že život s Bohom je to, že odídeš niekde do kostola na nejakú omšu alebo do nejakého cirkevného spoločenstva, kde vlastne si odsedíš svoj nejaký čas. Možno si to možno predstavíme ako jak návšteva v školy, že tam nejaký kňaz, nejaký pastor, nejaký duchovný ti urobí vlastne čiaročku, že si vlastne si naplnil svoju duchácku, ale o tom to není. Hej. Je to o tom, že vlastne ten život s Bohom je jedno veľké dobrodružstvo a není to len o tom, že vlastne si na tom nejakej nedelnej bohoslužby, omši alebo nejakom tom cirkevnom stretnutí, ale je to, že vlastne my Boha môžeme zažívať 24/7. Každý deň, každú hodinu, každú minútu, každú sekundu nášho života. A to je v tom, že Boh je naozaj nadprirodzený. Ja viem, že niekedy v našom materiálnom svete, alebo naozaj žijeme v veľmi zaujímavom svete, keď sa veci veľmi rýchlo hýbu, máme rôzne moderné technológie, veda napreduje milovými krokmi, medicína napreduje milovými krokmi, dochádzame k rôznym novým poznatkom, ale je to o tom, že ten život s Bohom je úplne rozdielný, pretože aj napriek tomu, že v technologicky vo veľa veciach napredujeme, alebo sme vyspelejší, tak stále existuje hranica, ktorú ľudstvo, myslím, že nikdy nedokáže dosiahnuť, ktorú nedokáže prekonať, ale tu je vlastne, kde Boh musí zasahovať. Veľakrát som to zažíval, keď ľudské životy boli zmenené. Ľudia, ktorí boli na pokraji spoločnosti, boli vyvrheli, boli odvrhnutí alebo boli pohrdáni tou spoločnosťou a dneska vidím, že majú úspešné životy, že pustili Ježiša zo svojho života. Alebo som videl rôzne divy a zázraky, kde som videl rôzne fyzické uzdravenia. Hej. Prvé ja som skončil zdravotnú školu ako zdravotná sestra. Nemôžem seba kvalifikovať do nejakej odbornej sféry ohľadom zdravotníctva. A napríklad ja som veľmi vďačný za naše zdravotníctvo a lekárov a to poznanie, ktoré máme a viem, že veľa vecí vedia vyriešiť. Ale znovu, keď príde do sféry, kde vlastne aj sami lekári, povedzme, že zlomia palicou, povedia, že už není východisko, tak zažili sme veľa tých svedectiev a veľa tých uzdravení, kde sme videli naozaj nadprirodzenú Božiu moc. Napríklad môžem vám povedať jeden príbeh, keď som začal pôsobiť vo svojej službe ako pastor, ako Boží služobník, bol som na jednom misijnom výjazde, kde sme kázali na uliciach, a kde sme ľuďom svedčili o tom, že Ježiš žije, že ich miluje, že sa môžu spolu s ním stretnúť. A bola výzva, ak má niekto nejakú potrebu, ak má niekto nejaké zdravotné obmedzenie v svojom živote, nech príde a budeme sa za neho modliť. A prišla jedna pani, ktorá bola úplne slepá, hej, a vlastne po modlitbe ona začala vidieť. A mohol by som rozprávať takýchto veľa príbehov. Zažil som jednu situáciu, keď sme sa modlili za jedno dieťa, ktoré mala vrodenú vadu na svojom srdci. A lekári povedali, že musí byť operované v zahraničí a tá operácia mala stať veľmi ťažké peniaze. Keď sme sa za to dieťa pomodlili, asi po niekoľkých dvoch, troch týždňoch, po takom nejakom krátkom čase, tá matka s nami prišla znovu do kontaktu a vlastne v slzách ďakovala Bohu a povedal lekár, že nevedia pochopiť, čo sa udialo. Prvé sa pýtal, že ako kde ste boli na nejakom tom chirurgickom zákroku, ale hovorí, je problém, že my nevidíme žiadny rez, nevidíme žiadny lekársky zásah na tom teličku toho dieťaťa, ale čo sme mohli skonštatovať, že vidíme nové rozmery srdca. Hej, takže Boh dokonca je schopný urobiť takéto zázraky. Hej, a to je vlastne, keď ty mu dáš svoj život, odovzdáš sa jemu, tak on je pripravený ťa zobrať do tých dobrodružstiev, aby si videl jeho nadprirodzenú silu, aby si videl jeho dobrotu, jeho lásku a jeho milosť.
7: Miroslav Fitz nakonec poznal, že Bůh není vzdálený stařec s pendrekem čekající na naše chyby, které by mohl potrestat, ale stále přítomný milující otec, který mu později pomohl odpustit i jeho vlastnímu otci a se kterým je život jedno velké dobrodružství. Pokud byste chtěli vědět více o víře, Boží lásce a odpuštění, budeme rádi, když nám napíšete na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Aktuální epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní pořad končí. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí a opět brzy naslyšenou se těší Kuba Lofítek a Milan Remeš.
10: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

som na svet. Horúci, strapatý a bosý. Z lôžka sa ozval krik. Kričalo vo mne čosi. Začalo sa briešť.

čítko v srdci, prosíš o zdravie. Myslíš, že Boh ťa navždy opustil? Dôveruj práve vtedy, že on prečo vie, že má to v rukách, že ti dodá síl. Keď utrpenie naše duše čistí tisíckrát kratšie ako očistec. A dôvod prečo až

kým si, nikým zjistíš, kým skutočně si, keď všetko, čím si bol, už nič neznamená. To v tebe Božie dieťa, vtedy Boh kriesí a jeho lásku pije

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú přednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, ved ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné.

škoda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: Nino, je to tvoje druhá solová deska, pokud se nemýlím?
1: Vysvětlím, či je skutečně solová za chvíločku, ale ano, pokračuj v otázce.
0: Vychází pod tvým jménem, tak já to tak nějak chápu, že neděláš ji sama, ale že to je druhý album.
1: Je to tak.
0: A kdybys měla vlastně třeba nejdřív popsat stručně tu první desku a potom to, kam se posunula k té druhé, tak bylo by to možné říct si takovou jako vývojovou, takový ten vývojový skok, jak to u tebe bylo od předchozího alba k tomuto?
1: Určitě áno. Myslím, že on se to hodnotí z takého väčšieho nadhľadu lepšie ostatným, ale môžem povedať, jak to prežívam ja. Uh-huh. A k tej solovej, my teda, samozrejme, kapela nesie moje meno, umelecké meno po mojej uh-huh. babičke, a však tvoríme spolu s Antonínom Dlapou a Michalom Mihokom, uh-huh. gitaristom a akordeonistom. Niektoré tie pesničky sú aj Michalové pesničky. Asi väčšina vzniká tak, že prídem s nejakým nápadom ja. Uh-huh. A ten prvý album sme točili v štúdiu, mali sme všetko dopredu presne dané, mali sme spravenú takú prednahrávku, ako budú tie skladby znieť, a bolo nám dopredu pomerne jasné, aký zvuk bude celá tá deska mať. A pri tomto albume sme zvolili trošku iný prístup. Mali sme viacej času. Vlastne prvú pesničku z neho Sailing sme nahrali už v roku 2023, takže uh-huh. pred dvoma rokmi. A dovolila som si nechať si ten čas, že uvidíme, čo sa stane v štúdiu. Mali sme aj pomerne luxusné podmienky, že sme točili už v štúdiu Dereka Sachsenmayera. Derek si za tých 5 rokov vytvoril vlastné štúdio, kde kľudne bolo možné, že on na chvíľku sa ide prejsť a my nech si proste zadžemujeme a vymyslíme, čo by sme chceli. Uh-huh. Takže ten proces bol hravejší a myslím si, že to na tej deske aj poznať. A vlastne ten názov vystihuje aj to, že my sme sa dosť v tom štúdiu zabávali. Uh-huh. Ak by som mala povedať, že takto som si predstavovala zvuk našej druhej desky predtým, tak to nemôžem povedať, pretože po tom prvom albume sme často dostávali feedback, že tie pesničky sú príliš rozdielne a že by bolo dobre spraviť ďalší album taký viacej monotematický na jeden žáner alebo jeden jazyk, aby to bolo také uchopiteľnejšie. A priznám sa, že celkom som súhlasila s tým, že by to mohlo byť také ako jednoliatejšie, a výsledok je taký, že ten druhý album je ešte rozmanitejší ako bol prvý.
0: Mě to překvapuje, že někdo touží po jednolitosti, protože mně se právě zdá, že jako v té pestrosti se ukrývá ta zábava hudby.
1: Pre nás to tak určitě je, ale tak ľudia majú radi, keď je to country a vedia, čo od toho očakávať, a pustia si, nič ich tam tak nejak neruší. Ja tomu úplne rozumiem, ja tiež mám niekedy náladu proste na nejaký hudobný štýl, mm-hmm. na nejakú atmosféru, avšak tu je tých atmosfér skutočne veľa, aj žánru.
0: Ty si nakousla to, jak je možné, že ty skladby vznikají, ale jak to teda je, když skládáš ty, je to tak, že řekněme, máš melodický motiv a ten se pak odpíchne, nebo máš třeba jenom riff, nebo máš nápěv, nebo máš text první. Jak skládáš, když skládáš sama za sebe?
1: Tým, že som huslistka, myslím, že to vychádza z toho, tak ja vlastne premýšľam dosť melodicky. Uh-huh. Takže obvykle mám melódiu, mám aj nejaké slova, ktoré ku mne prichádzajú. Väčšinou s tou melódiou príde aj uh-huh. jazyk, v ktorom ja tak rada hovorím, v ktorom tá pesnička chce byť spievaná. Uh-huh. A pocit nejakej harmonie. A napríklad v tomto prípade som urobila také krátke demo, proste melódia s nejakou gitarou uh-huh. alebo s klavírom, aby tak mali moji spoluhráči predstavu o tom, akú mám predstavu ja. Uh-huh. A potom sme sa stretli na skúškach a oni tú moju predstavu nemôžem povedať, že rozbili, ale tak strašne pekne preskladali do mozaiky a vzniklo z toho ešte niečo úplne iné. Mm. Máme tam napríklad francúzskú pesničku, ktorá sa volá Samidi, a o tej som mala pocit, že to bude taký francúzsky šanson typický. Ale vyšiel z toho nie typický francúzsky šanson.
0: Ja sa dívam totiž na na tvůj vlastně na tvůj promotext a tam čtu, že jsou tam, že tam jsou různé jazyky, které zpíváš: anglicky, francouzsky, italsky, španělsky, japonsky a poprvé také slovensky. Tak teď mě teda zajímá, které ty jazyky aspoň jako pasivně ovládáš a které si jako troufneš zpívat, i když vlastně o nich nevíš skoro nic.
1: Tak začnem tými, o kterých nevím nič, a to je japončina.
0: Ano.
1: Keď som bola malá, tak môj otec priniesol CDčko z Japonska, kde bolo nahovorené niečo po japonsky a my sme sa to so sestrou naučili na spameť. Mm-hmm. Vedeli sme asi trojminútový japonský text, o ktorom sme netušili, čo znamená.
0: A čo znamená? Tak a zistila si to potom, čo znamená?
1: Áno, áno. To bolo totiž to reklamné CDčko klavírov Yamaha. Takže to bolo také. Pekný deň. Vítame vás pri prezentácii Pian Yamaha. Ako prvé si musíme... Takže,
0: počkej. A umiel bys to ešte v tej japonštine?
1: Ja si pamätám iba, kono te iba, meiji kinen sa ni yoidete akio bašte, akio sa ako zaimes, to kinenka wa, a ďalej to neviem.
0: Hele, tak to je ale skvělý, protože až bude někdo jako z Yamahy hledat v Čechách českou hostesku, slovenskou, která se ujme uvádění nových výrobků Yamahy, tak už to máš vlastně naskoušený.
1: A naštěstí myslím, že jsou oveľa lepší adepti, takže pri tej japonskej, teda iba musím povedať, ako to prebiehalo, tak keď som prišla naspievať túto pesničku, vlastně už sme mali nahrať tú hudbu a bolo treba ešte dospievať vokály, tak som narazila na to, že Derek, náš zvukár, žil svojho času v Japonsku a má veľmi rád japonskú popkultúru a má to napočúvané, takže ma poslal domov, že toto fakt neznie japonsky a nech sa to ešte idem doučiť. Takže zas až taký talent nebudem a nahrávala som to na druhý krát.
0: A našiel si s nejakou konzultáciu japonskou k tomu?
1: Áno, áno, samozrejme, vždycky mám konzultáciu u jazykov, o ktorých neviem nič. Takže áno, aj japonský kamarát, aj kamarát, ktorý je japonista, tak obaja mi veľmi, veľmi pomohli a ďakujem im týmto.
0: To je krásne. Poďme si tady pustiť píseň a pak sa vrátime tady do toho spektra tých jazykov, pretože mi to príde ako nosné téma. Tedy druhá píseň dnešního pořadu.

0: Téma různé jazyky na desce Joy, tak máme za sebou japonštinu. Kdybychom se mohli jako úplně obloukem třeba dostat k té slovenštině, ke které konzultanta nepotřebuješ.
1: Často se mě pýtali ľudia, kedy príde nějaká slovenská písnička a já jsem ťažko vysvětlovala, že ale ona tak musí si tak sama prísť, že to není, že aby som si teraz sadla a povedala si, že tak vymyslím slovenskú pesničku. V iných projektoch áno, ale v Nina Rosa si dovolujem úplne slobodnú tvorbu, takže čo príde, príde, čo nepríde, tak nebudem to siliť. A táto slovenská pesnička vzýšla z také mojej hry, kedy som sa hrala z prevádzania tkáčských motívoch, teda tkalcovských motívov, do hudby. A to rôznymi spôsobmi, pretože často tie tkalcovské motívy majú nejaké číselné predpisy, takže sa dajú rôzne previesť, buď na noty, alebo na akordy, alebo na rytmus. A ako som tak bádala, tak som sa dostala k takej vzácnej tkalcovskej technike, ktorá sa volá ždiarská rantuchová väzba, ktorá bola vlastne tie tkaniny sú úplne mystické, sú do nich vtkané rôzne postavy alebo kvetinové motívy, niečo veľmi atypické na tkáčské motívy na Slovensku, kde väčšinou bývajú ornamentálne, ale nebývajú až takto, že by tam boli ľudia vtkaní a vyzerá to ako taká pavučinka tkaná. A používali sa na svadobné nevolá sa to záclony ani závesy, závoje. To volá rantuchy, preto rantuchová väzba. A takže to ma inšpirovalo vôbec tá atmosféra toho, tej tkaniny a tých príbehov, ako to bola naozaj akože na vzácne príležitosti sa tieto odevy nosili, tak ma inšpirovalo k pesničke o takom prechodovom rituáli svadbe.
0: Vlastne. Aha, aha. Dobre, dobre, to je zaujímavé. No a ty další jazyky?
1: Potom tam máme grande finale, ktoré je v taliančine. To je melódia, ktorú doniesol Michal a keď som to počula, tak som bola, že ak toto má atmosféru takých tých 70-kových veľkovýpravných talianských filmov.
0: No, pretože když to říkáš, počkej, když to říkáš, tak Nina Rosa mi vždycky strašne

0: vlastně evokuje jméno Nina Rota. Nino Rota.
1: Ano.
0: Skladatel, který dělal hudbu třeba ke Kmotrovi slavnou, tak to mě vždycky...
1: Ano, to je vynikající skladatel. A tak žijal kolab, nechystáme, no. A, takže to jsme si dovolili taliančinu. A, ďalej tam máme španielčinu, tak po španielsky hovorím. A to je zase pesnička inšpirovaná jedným takým momentom. Ja som svojho času bola na štúdiách v Kostarike. A pôvodne som myslela, že budem bývať na internáte, ale bývala som v rodine, s čím som sa zo začiatku musela zrovnávať, pretože už 10 rokov som nebývala s vlastnou rodinou. A my sme si tak prirástli k srdcu s tou mojou novou rodinou, že sme doteraz skutočne, je to ako rodina. A jeden deň sme tancovali v kuchyni na pesničku La vida es un carnaval, teda život je karneval. A ten moment takej tej ľahkosti bytia a takého proste čírej radosti z hudby vo mne zotrval doteraz. A takže trošku, ako tá pesnička je samozrejme úplne iná, ale je to pesnička o tom, že život je ako panvica. A že čo do tej panvice hodíš, tak to sa ti vlastne následne vráti. Takže to je taký recept na šťastný život.
0: OK. No, když je to tolik jazyku, dáváš do toho bukletu nebo třeba na sociální sítě překlady těch písniček, protože tím pádem není možné, aby někdo rozuměl nějaké širší šíři tomu, co zpívá Nina. By musel být takový lingvistický akrobat, aby se v tom všem sám vyznal.
1: Ako určite sú ľudia, čo hovoria veľa jazykmi, ale není ich veľa. Takže áno, máme vlastne na Bandcamp, máme všetky texty aj so všetkými prekladmi. Potom zatiaľ nám vyšli iba dve videá k albumu, tak tam tiež vždycky aj preklad práve k tej japonskej pesničke a potom k anglickej pesničke, ale čo skoro vyjde vlastne ešte jeden, ale ten je tiež po anglicky. No a pripravujeme vinyl, kde vlastne všetky tie texty budú tiež. A keď sme premýšľali, že či tam dávať aj preklad, len trošku ťažko sa nám to tam mestilo, tak grafička Danka Olejníková mala dobrý point, že teraz vlastne už sa dá, že nasmerujete telefón na niečo a on vám to automaticky preloží. Aha. Takže sme tam dali tie texty v originále s tým, že snáď si s tým ľudia poradia.
0: Pěkné. No, pojďme se na třetí písničku, pojďme udržet to tempo tady DJské rádiové, které máme, a pak se vrátíme k hovoru.

0: Posloucháte Rádio Proglas, já si povídám s Ninou Rosou, povídáme se o její nové desce, o tom, mluvili jsme teda o tom, kolik je na ní k slyšení různých jazyků, a teďka se vrátíme ještě k hudbě. Měla jsi na té desce někoho jako producenta nebo někoho, kdo by komu bys důvěřovala, že ti jako udělá minimálně feedback toho, jak ty věci mají znít, nebo že ti s tím pomůže?
1: Tentokrát sme to robili dosť svojpomocne. Pri prvom albume nám pomáhala moja sestra, Vierka Marinová, ktorá je skladateľka a zvukárka. Avšak nemala na nás čas. Aj tým, jak sme to nahrávali postupne. A ona má teraz v kinách ten karaván vlastne, kde robila hudbu s Ejtky doma, tak mala strašne veľa práce. Takže spoliehali sme sa na Dereka, ktorý je typ zvukára, ktorý pokiaľ sa ho nepýtate, tak vám nič nepovie, ale pokiaľ sa ho pýtate na názor, tak vám veľmi dobre povie. A na to, že aj Michal, aj Antonín, teda moji spoluhráči, sú super hudobníci, ktorí toho majú fakt veľa napočúvané. Takže pokiaľ, samozrejme, my sme to následne počúvali, potom sme počúvali tie mixy, potom sme počúvali mastre, a ak nám tam niečo prišlo, že nefunguje, tak sme to menili.
0: Jak vlastně dlouho ten materiál vznikal? Je to tak, že vznikal od té minulé desky, nebo se tam vracela třeba k starším věcem? Ono to vždycky bývá také zajímavý, že někdy člověk, jako kdyby třeba na první album nedá všechno, protože tam nepatří. Jak to bylo u tebe?
1: Premýšlám, rýchlo si prechádzam playlist v hlave. Vlastně všetko boli asi novšie pesničky, okrem pesničky Anna. Ktorá vznikla dávno, keď som ešte bývala s mojou spolubývajúcou Annou. A vlastne som tú pesničku zložila na lúpery, preto je aj taká dosť postavená na vokálnych melódiách, začína vlastne ako keby nalúpovaným hlasom. A tá dlho ležela v šupliku. Takže to sme sa rozhodli obnoviť a nahrať na tento album. A možno k tej by som iba povedala, že je to pesnička o čarovných schopnostiach tejto konkrétnej Anny, ktorá som mala pocit, za prvé ona strašne rada bola doma, ale ja som mala pocit, že ona keď je doma, tak ten náš byt je šťastný. V jej prítomnosti normálne sa všetko rozžiarilo a ona keď umila šálku, tak tá šálka proste sa usmievala. Keď umila ja, tak tá šálka bola, že díks, ale posneš sa lepšie na budúce.
0: Ja mám takový pocit, když mám doma svoji kočku Mikešu, že jako prosvětluje byt nějakou laskavostí to zvíře.
1: Tak to je pesnička presne o takýchto presvětlujúcich ľuďoch a bytostiach.
0: Dobře. A kdyby se někdo zeptal takhle, jako možná, to je jako příliš obecná otázka, ale kdyby se tě někdo zeptal, o čem vlastně zpíváš, jaký je tvoje téma zrovna v téhleté době, na téhleté desce, dá se to vyjádřit nějak, řekněme, po všechně, nebo každá písnička úplně jiná? Víš, někdo zpívá o tom, jak se cítí ve společnosti, někdo zpívá, když jsi holka, zpívá o klucích, o holkách, o cestách, o čem zpívá Nina?
1: Samozrejme, každá pesnička má nejakú vlastnú tému, ale možno zhrňujúci prvok by mohol byť také zameranie sa na drobné veci, ktoré nám robia radosť v živote. Že či už sú to vzťahy, ktoré vlastne tam nie je milostná pesnička, ale sú tam pesničky o priateľstve, o takom tom, o tej síle toho, že niekoho poznáte dlho a napríklad sa nevidíte, ale keď sa stretnete, tak to puto tam stále je a vlastne také tie drobné veci, teda toto je aj veľká vec, ale také všedné veci, ktoré ale robia život hravým, krásnym a naplňujúcim.
0: Takže proste vlastne pořád sa pohybujeme v tom teritoriu, ktoré sa dá vytýčiť slovem joy, tedy radosť.
1: Áno, myslím, že ten názov to tak shrňuje. Ale samozrejme, pre každého radosť je niečo iné. Tak toto je také moje, čo ma teší asi.
0: A třeba, tak když jsme u té radosti, tak mám ještě jednu otázku, která mě taky zajímá. Jak jsi na tom s radostí z fyzických nosičů? Protože ta doba je taková, jako, že se jako to trošku láme, někdo už to nepotřebuje, někdo naopak na tom lpí. Ty jsi zmiňovala vinyl. Vychází třeba to album i na CDčku? Nebo jak to máte?
1: Áno, máme CDčko. A ja som nad tým veľa premyšľala a premyšľali sme nad tým aj s Michalom Astonym, či vôbec dáva zmysel robiť CDčko v tejto dobe. Vystupuje tam aj taký ekologický faktor u mňa, že na čo zbytočne robiť proste ďalšiu nejakú matériu. Mala som o tom aj konzultáciu s takou pani z Británie, ktorá sa venuje vyslovene ako merču, takže ako veciam, ktoré môžu muzikanti predávať a ešte si tak nejak ako doplniť príjem. A ona mala celkom dobrú myšlienku, že pokiaľ sa tie CDčka predajú, tak to není tratené. Alebo pokiaľ niekomu skutočne ako budú slúžiť a bude si ich púšťať a bude ich tešiť, tak to není zbytočná matéria, ale vlastne použitá matéria. Ak by to bolo niečo, čo sa vyrobí a neslúži to ničomu, tak tam už si to ťažko obhajme. A veľa ľudí už nemá CD prehrávač, majú napríklad iba v autách, ale dôvod, prečo nakoniec sme to CDčko zvolili, je, že moja mamina počúva CDčko. A ja v tom vedela, že však môžeme vyrobiť jedno, ale tým, že není zaručené, že to CDčko si rád ešte niekto iný pustí, ale ja si ho rada pustím a moja mamina si ho rada pustí a ešte pár jej kamarátok si ho pustí, tak možno ešte niekto iný si ho pustí. No tak. Takže sme sa rozhodli takto.
0: To pak dáva úplne smysl, to chápu. Poďme poslať mamince, ať si to môže pustiť teda v aute z CDčka, tak poďme ji poslať i takhle z rádia další písničku.
1: Skvelé, ďakujem. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu t